свободних на зору. Било й осе емо, кай бо ютри туморо. Оте ми є регла, найзавієм на стран, да се ні камор не муди, да є пред нама до дан. На концу сам пусти, да се згоди. Пошла на